0: You will now listen to a Persian lecture by Dr. Aminuddin Muzaffari from the Afghani community.
1: شنوندگان محترم رادیوی 92.1 در این قسمت پروگرام توجه شما عزیزان را به صحبت عالمانه دکتر امین‌الدین مظفری به زبان فارسی معطوف می داریم.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حقوق فرزندان اعم از پسران و دختران بر والدین. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستهدیه و نشکره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، من یهد الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، صلى الله وسلم عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي کسانی که ایمان آوردید، خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن مردم گناهکار و سنگها هستند حفظ و نگهداری کنید. آتشی که بر آن ملائکه ها و فرشتگان درشتخو و سختگیر نگهبانند و الله را در آنچه فرمانشان دهد نافرمانی نمی کنند و آنچه را فرمان یابند انجام دهند. در این آیه کریمه الله سبحانه و تعالی بندگان مؤمن خود را ارشاد و رهنمایی می کند تا خود و اهل و خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ و نگهداری کنند. البته از جمله اساسی ترین ابزار و وسایل این مسئولیت و مراقبت، انجام و بجا آوردن حقوق آنها و کمک و یاری رساندنشان به نیکوکاری می باشد. امام ابن ابی شیبه رحمت الله علیه در مصنف خود در باب حق فرزند بر والد آن از طریق شعبی روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: رحم الله والدا اعان ولده على بره. خداوند رحمت کند پدر و مادری را که فرزند خود را در نیکوکاری کمک نموده و یاری می رسانند. و ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرموده: ان الوالد مسئول عن الولد و ان الولد مسئول عن الوالد، یعنی فی الادب والبر. والد یعنی پدر و مادر مسئول فرزند خودند و فرزند مسئول والد یعنی پدر و مادر خود. در چی؟ در ادب و نیکوکاری. همچنان امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب الادب المفرد خود بابی را تحت عنوان باب و بر الاب لولده نامگذاری نموده است و در آن با اشاره به آیه کریمه ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا چنین آورده است. عن ابن عمر قال انما سماهم الله ابرارا لانهم بر الاباء والابناء كما ان لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. از ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت شده که فرمود خداوند آنها یعنی اهل جنت را پرهیزکار نامیده، زیرا آنها به پدران و فرزندان خود نیکویی میکنند، همان گونه که والد یعنی پدر و مادر تو نسبت به تو حق دارن، فرزند یعنی پسر و دخترت نیز نسبت به تو حقی دارند. امام بیهقی رحمت الله علیه حقوق اولاد را شعبه از شعبات ایمان شمرده و چنین فرموده است باب فی حقوق الاولاد والاهلین و هی قیام الرجل على ولده و اهله و تعلیمه ایاهم من امور دینهم ما یحتاجون الیه. باب در بیان حقوق فرزندان و خانواده، یعنی اقدام و توجه شخص در برابر فرزندان و خانواده اش و تعلیم و آموزش دادن به آنان امور دینی را که به آن نیاز دارند. آره خواهر و برادر مسلمان، حقیقت این است که فرزند اعم از پسر و دختر نعمت، کرامت، موهبه و بخشش الهی است که به انسان عنایت نموده و یا می نماید. چنانچه الله جل عظمته می فرماید والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا. خداوند از جنس خودتان همسران برایتان قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوادگان داد و همچنان فرمود يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا و اناسا و يجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. به هر کسی که بخواهد دختر عطا می کند و به هر کسی که بخواهد پسر می بخشد، یا پسران و دختران را با هم به آنان می دهد و هر که را که بخواهد عقیم و نازا می کند، یقینا او دانا و تواناست. آره الله جل عظمته بر ما منت و احسان گذاشته که همچو خود ما از نسل ما پدید آورده و خلق کرده است و برای ما خبر می دهد که فرزندان ما عم از دختران و پسران هدیه و بخشش الهی هست. پس به هر مسلمان لازم و ضروری است که هنگامی که فرزند چه پسر و یا دختر به دنیا آورد، خداوند متعال را شاکر و سپاسگزار باشد که از نسل او ذریه مانند خود او به دنیا آمده که به نام او یاد شده و به او نسبت داده می شود تا خداوند را بندگی و عبادت کنند و اهل طاعت و عبادت در روی زمین افزوده شده و زیاد شوند. سپس من حیث والدین در مورد تولد او برخی چیزهایی را باید مد نظر گیرد. اولا این که در گوش طفل و کودک نوزاد اذان گفته شود، به گونه ای که در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفته شود. دوم این که کودک و طفل نوزاد تحنیک شود و تحنیک این است که حلق او را با خورما بمالن و مداوا کنن. اگر خورما یافت نشود با شیرینی مشابه به آن. چه بهتر و مناسبتر این که این کار توسط شخصی صورت بگیرد که امید به خیر و برکت او می رود. سوم این که برای او عقیقه نماید. عقیقه به معنای ذبح گوسفند یا حیوان برای سپاس و شکرگزاری فرزند در روز هفتم ولادت آن می باشد. اما موضوع جالب و قابل تعجب این است که همیشه توجه زیاد به موضوع نافرمانی فرزندان نسبت به والدین صورت می گیرد که شایسته این توجه هم است، زیرا که بار گناه و خطایش خیلی ها سنگین و آثار و پیامدهای ناگوارتر آن در زندگی دنیوی و اخروی انسان خطرناک است. اما جانب دیگر که همانا بی توجهی و نافرمانی والدین نسبت به فرزندان است مورد توجه جدی قرار نگرفته و مشاهده نمی شود. شاید این بی‌توجهی به این دلیل بوده باشد که نیکی از سوی والدین به فرزندان یک امر طبیعی است و از سوی فرزند برای والدین چیزی است که خداوند متعال بر او واجب و لازم گردانیده. همان طوری که ایاس ابن معاویه گفته است و ابن ابی دنیا در کتابش العیال نقل کرده است، و یا هم شاید دلیل آن این باشد که ما به وظایف مشغول و مصروف شدیم و حقوق را فراموش کردیم. بله شنوندگان عزیز، پس سوال اساسی این است که مهمترین حقوق فرزندان اعم از پسران و دختران بالای والدین یعنی پدر و مادرشان چیست و چگونه باید فرزندان خود را تربیه سالم و نیکو نماییم؟ در جواب این پرسش باید گفت که مهمترین حقوق فرزندان 10 چیز و یا 10 مورد است که اینک در چند مبحث جداگانه به توضیح و تشریح این 10 مورد می پردازیم. اول، انتخاب مادر صالح، نیکو، دارای نسب اصیل و اخلاق پسندیده. به این مفهوم که یکی از حقوق فرزند حتی در حالتی که تا هنوز آثار از او دیده نمی شود این است که باید بر فرزند مادر و پدر خوب انتخاب شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك. زن به خاطر 4 چیز انتخاب می شود: به خاطر مالش، به خاطر نسبش، به خاطر زیباییش و به خاطر دینش. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که فاصفر بذات الدين تربت يداك، خود را کامیاب بساز با انتخاب صاحب دین تا ای که دستانت پربرکت و مملو از خیر شود. همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود تخیروا لنطفکم وانکحوا الاکفاء وانکحوا الیهم. برای نطفه های خود بهترین ها را انتخاب کنید، با همسران خوب ازدواج کنید و با آنان ازدواج دهید. این همه بیانگر این است که فرزند آینده ما بالای ما حق داره که اگر مرد هستیم مادر خوبی برش انتخاب کنیم و اگر زن هستیم پدر خوبی برش انتخاب بکنیم. دوم، انتخاب اسم و نام نیکو. اسم و نامی که بالای شخص گذاشته میشه اسم و نامی است که این شخص در دنیا و آخرت به آن نامیده میشه و به او نام دعوت میشه. از این جهت است که ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کرده است که گفت از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدن یا رسول الله قد علمنا حق الوالد فما حق الولد؟ قال ان يحسن اسمه و يحسن ادبه. ای پیامبر خدا، ما حق والدین را دانستیم، حق فرزند بالای والدین چیست؟ فرمود این است که اسمش را نیکو بگذارد و ادبش را نیکو سازد. پس مسلمانای عزیز، این بود بخش اول حقوق فرزندان بر والدین که عبارت از انتخاب مادر و پدر نیکو قبل از تولدشان و گفتن اذان و اقامه در گوش فرزندان، تحنیک، عقیقه و انتخاب اسم و نام خوب برایشان بعد از تولدشان، پیرامون حقوق دیگر فرزندان بر والدین در برنامه‌های بعدی بحث‌های خواهم داشت. در اخیر دعا می‌کنم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، ربنا و تقبل دعا. ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اجعل اولادنا و اولاد المسلمین هداتا مهدیین لا ضالین ولا مضلین یا رب العالمین. اللهم ادفع عن اولادنا كل شر ويسر لهم كل خير. اللهم احفظ لنا اولادنا ووفقهم لطاعتك وبارك لنا فيهم. اللهم افتح على اولادنا فتوح العارفين وعلمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والارض انك سميع مجيب. اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحسن اخلاقهم واملا قلوبهم نورا وحكمه. اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك واغنهم بفضلك عمن سواك برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: شنوندگان عزیز، صحبت عالمانه دکتر امین‌الدین مظفری را شنیدید. تا برنامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپاریم.